0: Wis, wis, wis, jangan pancing jauh top markot.
1: Oh, apa toh pak nih? Kok jajus, jajus
0: gitu? Kok bune? Atas ya wae dewe kira tau nandur bangsa nih sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo kaya ngene apik tanduranku.
1: Duh pak, apik tenan. Terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang lan nyol-nyone. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah apik?
0: Yo, iki genah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane KCC Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mbok KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: dhewe. Oh, ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Wis, pancen abang abang turu ayu ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo, sopo
0: sabar
1: sing abang abang ayu.
0: Sabar, sing abang abang lan ayu ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Gilo, gini.
1: Oh iya, Pak Me. Nek iki yo abang lan ayu ayu tenan. Teruai ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae.
0: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pipi tuh, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lantir.

Lan inggih dinten menika panggihan malih kula nggih, biya wonten ing program Suara Jawa edisi siar Sabtu sekawan Juli 2016. Lan seperti biasa nggih mitra kinasih Song Langit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa, ugi sing ingkang badhe request lagu, saged bergabung ing lumantar WhatsApp kami ing nomor 08111 3000000. Lan kagem nyawali perjumpaan kita ing dinten menika, niku wonten setunggal lagon saking Deni Caknen, Kartonyono Medo Janji, lan Sugeng Midhangetaken.

Lan, boten namung menika kagem panjenengan ingkang ngrawasaken gangguan utawi keluhan penglihatan, Optis Kacamata ugi nyawisaken layanan pemeriksaan mata kanthi gratis. Panjenengan badhe dipunpriksa dening tenaga ingkang kompeten lan langkung istimewa malih, panjenengan ugi saged pikantuk frame kacamata gratis tanpa biaya tambahan lan syarat apapun. Lan kagem panjenengan ingkang badhe ing badhe rawuh ing Optik Os Kacamata Ponorogo, saged ing Jalan Sultan Agung nomor 106 utawi kawasan Jalan Suramenggala Ponorogo. Lan jam operasionalipun buka saben dinten wiwit tabuh 8 enjing dumugi tabuh 9:30 malam. Saengga panjenengan saged rawuh miturut wekdal ing paling trep. Lan aja ngantos kesempatan menika nggih, tukar tambah kacamata lawas panjenengan periksa kesehatan mripat kanthi gratis lan nikmati maneka keuntungan sanesipun namun wonten ing Optik Os Kacamata Ponorogo. Inggih, mitra kinasih sang langit mekaten informasi saking Optik Os Kacamata Ponorogo. Mugi program menika saged dados solusi kagem panjenengan lan keluarga supados penglihatan menjadi lebih baik nggih, lan aktivitas saben dinten saya langkung nyaman. Injil mitra kinasih sang langit tetap ing sama-sama Bapak Kali FM Radio Sang Langit amargi tasih wonten informasi ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Lan iki wonten setunggal lagon saking Dori Harsa yang berjudul Wis Cukup lan sugeng midhangetaken.

0: Pan cena bener wayu-wayu tenan ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo sopo
0: sabar sing abang-abang ayu-ayu. Sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese Astro tablet lan cair. Iki lho, Bune.
1: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoe ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair kuwi beda. Sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bune.
1: Ngono, ya wes, aku semut.